0: og Kjetil på P8
1: Pop. Ellen Befring er på plass i studioen denne tirsdagen. God morgen, Ellen.
2: Absolutt, det også du, Kjetil Løggen.
1: Og vår stjernevikarprodusent Stian Henriksen. God morgen, Stian.
3: God morgen.
1: Stepper inn for Niklas, som har slått tåa si. Hvordan går det med deg? Gleder du deg til fotballkamp?
3: Jeg er kanskje ikke det største fotballhue i verden, skal jeg ærlig innrømme.
2: Men du skal ikke være oppe og se Norge spille sin første kamp på 28 år i natt, altså?
3: Kanskje, men det, jeg sliter litt på å få den fotballgiveren som jeg føler alle andre har, så jeg litt dårlig der, kanskje.
2: Vet du hva mitt tips er, Stian? Å se på den kampen i natt, da får du den fotballfeberen.
3: Ok, kanskje jeg skal gi det forsøk.
2: Du må dra på pub da.
3: Ja, ok, jeg må det. Da får jeg prøve.
1: Må på pub. Men før det så må du gi oss et forsøk.
4: Hva kom først?
3: Ja, litt sånn apropos den fotballkampen, så lurer jeg på, hva var det som kom først av Norges herrelandslag i fotball, eller landet Irak?
2: Ok.
1: Oi, den er vrien. Landslaget kom okay, på 30-tallet eller noe sånt nå. Irak kom, jeg er jo ikke så stødig på historie i hvor... Det har jo vært så mye endringer, det har vært så mange land jeg har byttet, det har vært kriger og grenser og...
2: Nei. Jeg går for herrelandslaget.
3: Du går for herrelandslaget?
1: Ja. Jeg hadde lyst til det, altså.
2: Ja, men du kan det.
1: Akkurat til det jeg skulle si, jeg går for Norge i dag. I dag går vi bare for Norge uansett.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, i dag står vi sammen mot Irak og,
2: og for herrelandslaget.
1: Heia Norge, kom først.
3: Ja, skal vi se. Det er altså herrelandslaget som kom først.
1: Ja, da, alt for Norge.
2: Fy fader, så utrolig dårlig vi var til å heie. Ja da, alt for Norge.
1: Veldig tidlig da.
2: Du synes som du virkelig ikke mente det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hvem det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det snakk om. Dette så på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
1: Så kan jeg bla opp på selve saken.
2: Ja.
1: Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Han treneren til fotballlandslaget.
1: Som heter?
2: Han heter Ståle Solbakken.
1: Ståle Solbakken, helt riktig. Han, det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet.
2: Ja.
1: Og var syk lenge, og så syk at han sa til kona at jeg er ikke noe dugende lenge, så du får finne deg en ny mann.
2: Ja, hun gjorde ikke det da.
1: Heldigvis ikke. I dag han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
2: Ja, mot VM-guld, tror jeg du skulle si noe.
1: Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
2: Er det hun der?
1: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun bolle i ovnen.
2: Altså, jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som influencer også?
1: Hun heter Marte Nymo Østgård.
2: Ja, ikke sant, det er helt står ukjent navn.
1: Overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte... At jeg måtte ha den med.
2: Tusen takk for den. Okay.
1: Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare 4 kommuner igjen.
2: Det kongen.
1: Det helt riktig.
2: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler 4. Hvilke 4 det han mangler da?
1: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
2: Yes.
1: Han rømte dit noen dager.
2: Tror du det fordi at kommunene da blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt tid?
1: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise.
2: Ja, ja, ja.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på at vi får starte dagen sammen med deg, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og ikke minst Benjamin Bårli Silseth, som på besøk her i dag. God morgen, Benjamin.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, blant annet samlivsterapeut. Og da kjæresten min lurte på, eller hørte at du skulle komme, ja. Så lurte om vi bare kunne spørre deg sånn tilfeldig hvorfor det sånn at noen må forklare partneren sin hvor glass og tallerkener og bestikk skal være. Og så det glemt sekunder etterpå.
2: Ikke sant? Hvem av dem du?
0: Nei, dette var... Hun bare spurte på vegne av sånn generelt åpent spørsmål.
1: Jeg tror han han som trenger forklaringen.
2: Ja, det tror jeg også, for det et veldig kjønnsstereotypisk spørsmål. Ja. Det ofte i heterofile forhold mannen som ikke vet hvor tingene skal stå, og damen som vet nøyaktig hvor det skal stå. Hvorfor du glemmer det, det vet ikke jeg, men kanskje begynne med litt sånn merkelapper på hvor alt sammen skal stå, bare for å bli ferdig med det.
1: Ja,
0: jeg, vi legger ansvar over på henne.
2: Det er jo det da. Dette er jo mitt forhold også. Jeg jo også gift med en som da ikke vet hvor ting står, og hvis han tar ut av oppvaskmaskinen og ikke da finner ostehøvelen, blir han rasende på meg.
1: Ja, dette må jo være sammen hjemme hos deg, Kjetil. Unnskyld meg, du det mest surrete ansiktet jeg vet om i verden.
0: Ja, men jeg tenker at det er viktigere ting i livet enn hvor vi legger ostehøvelen.
2: Jeg kondolerer til din kone.
1: Men vi har jo gått en annen krevende tid i vente, tenker jeg, for veldig mange par nå, Benjamin. Det jo fotball-VM. Hva liksom rådet til alle? Jeg tenker det mange par nå som hører på, hvor han gjerne vil se alle kampene. Hun tenker sånn, du kan jo følge Norge. Må du følge noen fler? Hvordan skal man finne den gyllene middelveien her da?
2: For det første så jo jeg helt feil fyr å spørre, for jeg jo så lite fotballinteressert.
1: Ja.
2: Så mitt naturlige svar ja, men herregud, se noe oppsummeringen på slutten, les den der kortversjonen på VG, dette skjedde i kampen. Og så skjønner jeg at det ikke gleden med fotball. Det ikke derfor man følger fotball, det jo for å se på spenningen underveis.
1: Ja.
2: Da jeg litt sånn, hvor ofte det VM?
1: Ja, hvert fjerde år.
0: Men Norge jo med nå for første gang. Vi spiller jo første kampen i kveld. Første VM-kampen på 28 år.
2: Vet du hva? Den skal jeg på.
1: Yes!
2: Jeg skal sitte oppe i natt og se på det skvipet der på Ullevål, eller hvor det er.
1: Ja.
2: Der skal jeg rase ut for å prøve å være en del av dette her. Så kanskje det må være litt sånn tipset. Hvis du egentlig ikke bryr deg så mye, hva med å prøve å bry deg litt, og prøve å liksom se på en kamp, ta en pils, prøve å hive seg...
1: Bli med?
2: Ja, prøve å bli med på gleden.
1: Mm. Yes!
0: Du kommer til å bli frelst i kveld.
2: Ja.
0: Jo, men helt seriøst, hvis du skal ut nå blant mange tusen andre nordmenn som har ventet på dette i 30 år, det storskjerm, det øl, det skjerf, det stemning, du kommer til å bli frelst.
2: Jeg hører ikke et eneste innsalg her.

0: og Kjetil
1: på B8 Pop. Brennheite spørsmål.
2: Ikke bare brennheite spørsmål, men brennheite sommerspørsmål faktisk. Dette en konkurranse vi har hver eneste dag, Ellen, hvor du som hører på kan melde deg på.
3: Og nå har vi satt gjestene våre opp mot hverandre. Vi har jo altså Trine Lise Olsen, Mia Hundvin, som svarte på 10 spørsmål i denne konkurransen. I dag har vi besøk av en annen som skal prøve å slå det. Eneste regel er, det er ikke lov til å si jeg vet ikke. Da okay. Gir man seg.
4: Nei.
3: Jo. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Benjamin Bårli Silseth.
3: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 35 år.
3: Og hvor er du fra?
4: Bærum.
3: Ja, det kommer spørsmålene dine her, Benjamin.
4: Ok.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Ågerøya.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Mamma.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Ulovlig relasjon.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Barcelona.
2: Bodil eller Bårli?
4: Bodil.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: Alt for langt.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Aldri.
2: Hvilket insekt er du mest glad i?
4: Kakelakk.
2: Når badet du sist naken?
4: I fjor.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Niklas og jeg.
2: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
4: 8.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Kragerø.
2: Liker du kongefamilien?
4: Nei.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: I fjor.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Sunget alt for høyt.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke tatt med deg på sommerfest?
4: Thomas Numme.
3: Og der er vi ferdig. Thomas Numme, hva er galt med han og Benjamin?
4: Vet du hva, jeg elsker Thomas Numme, men han er litt som min ektemann, ikke så glad i sosiale lag. Så jeg kan ikke alltid svare, min mann, så måtte jeg komme på noe annet. Jeg liker deg, Thomas. Jeg liker deg.
2: For det var jo spørsmål her om Bodil eller Bårli, altså mannen eller bikkja, og du gikk jo lynraskt for bikkja.
4: Ja, men det er noe med at hun er fortsatt en 1 år gammel valp. Jeg kan ikke velge henne.
2: Nei.
4: Hallo.
3: Skal vi se hvordan dette gikk da, Benjamin? Altså, for å slå Mia Hundvin og Trine Lise Olsen, så måtte du svare på mer enn 10 spørsmål. Og Benjamin, du svarte på 16. Altså, det er grusing. Et kjemperesultat.
4: Men det var jo veldig enkelt bare å ikke si jeg vet ikke.
2: Det var litt overtenning.
4: Jeg tror jeg sa Kragerø til seg der. Jeg har ikke vært i Kragerø.
2: Du må ha en nydelig sommer, Benjamin. Takk for at du kunne stikke innom her.
4: Takk for meg.